0: dilen yama thala la mo thala dilena ya thala mugla ga lele chirel yama kum chogsam chi khanzen adin zola ya to kanja ya kar se mo chini sankar mo ya gara wa adi chana ya chog chan zin yong ga ja wo chirel sayer la zo am ga hwa wo chirel ya hwa yang yang zo ga mo la ma chirel par sang de ya ak pho chang adi ne ya alang kesar si ne tha mo hor chan chun za bu ga no ang ja o chi re la ya ada shu jan da la ka hwa o chi re l hwa yang yang zo am ga mo la ma adi de ya yang nam la char chang zon bar ri kho yang sa la sa tu ji wa ri kho ya yang ma la na cha ma yong ri wi yang sa ji ma li ta si ye din jo ya yang si la ko kha ma yong ri wi yang no da gan za am li ta si ye din kho ya yang nam la chi ge sa la mo yong ri bi yang ta si mo lam de pa ri kho ya
1: re to pa na ba te su che ng ge thong di gang jong xia leng le sna tong sum de nin jo le sen di so m ling gan ker wa la ge ta xi tong tar kel wa ta m den su she ki tar kel wa so n ma ren xin ni yin ga zong nam ji ge che jong yan lam dan don zin tong so m de xin ni yin le sna ji mi na la nga su yang ke ren jel ta de mu shi to pa na ba